0: 再见。
1: 毛西发我拉什么干？西发之星，
2: 加油！加油！加油！
3: 协作与分享，只有在自由表达的空间里，快乐才能真正被释放出来。阿迪力江、热西丁江、阿卜杜许库尔江、艾尼瓦尔江，是在刹车县出生长大的伙伴。从小在尘土飞扬的街头巷尾追逐足球，职业赛场是他们遥不可及却又心心念念的梦想。
4: 奥迪曼呢？奥迪曼，
5: 很多很多困难，我们当不了职业运动员，但是我们对足球的热爱一分钟也没有停下来。
4: 希望以后在我们家乡啊，多多举办这种的足球比赛，为我们的国足出现我们的贡献。
0: 奥特曼，
4: 有点紧张。
3: 年少时的梦想，并没有因为成长被时间吹散，只是通往梦想的道路与当初的想象有些不同。
6: Мен Олимпиада фитрип яган кайтып келгенден кийин, мисал Бел болсун, ошо коучлар болсун, эми кичик балдардын мал топ тепкелерин көрүп, ошондон жакшы болгон балдарым бар экен, лекин эми мисал мал топчулар эмес экенге, махсус туган бир тренерлер жок экен деп шуну көрүп, ошо балдарды махсус бир системада тарбиялай, чоң-чоң мусабакалар ойноп,
1: жанда, голдорду жанда.
3: I'm not sure. 他向其他几个小伙伴提议，在家乡办一家足球俱乐部。
6: özümüz yetemegen inşallahğa özümüz oynayamagan musabaqlarni biz tarbiyalagan ballar oynaydi ekan. Şu ballarning oynagan musabaqlarni ko'rsak özümüz bir xush qolib qoldik ekanmiz.
3: Yu san bu duo. 要求不少，能够满足条件的只能是这种废弃的厂房。
5: Biz dastlabda bu amda bu changfan ko'rgan chig'imizda amda bak ayajalandim, am umidsizlandim. Amda umidsizlik nada degan chaqda bu meydanda amda bakli ko'nirib ketgan. Lekin amda bu changfandan voz kechib yak qoldim birib qo'ysak, am qachon bunda yaxshi muvaff bo'lgan changdini topa olamiz, o'zimiz uxmaymiz amda. Şuna tohta vaz geçmeyeli de birbirle az kalıp bugünkü de kalıp gelip geldi o kadar.
0: Cep bir saçım.
3: 阿迪力江的弟弟来看过后，觉得这事儿不靠谱，然而阿迪力江却依然信心满满。
6: Bek küçük, bek besleyken bu. Top tepkiden bulmaktıken bu yerde. Kanda top tepki de bu besleyeldi. Şuna kılayım ona. Sen ne düşünüyorsun ha? Hocam kuş olsam lan buldu aşkılıp.
3: 这座小城从未有过室内足球俱乐部，他们把这里取名叫希望之星，因为对他们来说，有希望就有未来。把球场建起来可以靠自给自足，但运营可就不是关起门来的游戏了。年轻人的忧愁就像下雨天，总会有天晴的时候。几个教练为了俱乐部的正常运营， 需要去代课，需要打比赛赚钱，需要陪着球迷凑数踢球，甚至需要贡献出压箱底儿的足球装备。
4: 在这里离开你以后，第二天再回来。
7: 你要吃饭了，其实你要吃饭了。
8: 还是在床下吗？
7: 我们的吧，
8: 床里的那个吗？
4: 感谢感谢感谢大哥送来的勺子。
1: 凉了呀？
7: 嗯。我一辈子没到香多儿。
3: 球场本身就是资源，他们利用场地的空闲时间组织比赛，也让球场活了起来。
4: Ani sana baksak ayman. Zeyn çıkmasa, zeyn dağıtmasa aklan payda çıkmasa ben ayman.
6: Özünü özgüye yapmamasa hesapta. Topçu balı hep gidip bir görüşe, biz iş bütüb. Hesap meydanımızdan teşvikat oldu yine. Maksat faydalı pişemez. Özünü özgüye yapmamasa, zeyn dağıtmasa.
4: Zeyn dağıtmasa.
6: Özgüye yapmamasa buldu.
3: 日子不轻松，脚步不能停。孩子们陆续来报道，阿迪丽江他们仿佛看见了曾经的自己，更重要的是他们看见了孩子们的未
6: 来。
5: Konlar bir gap var, yutqanga bir putsun deydigan. Hozircha bo'ldi, meningcha bo'lsa tixim yaxshilab sharoitini. Mayli maydonning suti bo'lsin, muhit bo'lsin, tozliq ishlari bo'lsin, yak ul aslihalar bo'lsin, hammin yaxshilab qilish hamda orzuyimiz bor.
4: Ha, ni wen shi miao tiqiao?
9: Yiwei wo xiang chengwei xiang Cito yi yang de.
4: 踢球很苦吗？
9: 不苦。
4: 准备，
6: 那好了。Topchilik hayatımız olsa biz top kirgizgan vaqtlarimizda yaxshi odamlarning endi sevilik aldab o'tgan vaqtimizda aytmak hayajonlarimiz bo'lmadi top kirgizgan vaqtlarimizda. Net skut ichida bek hayajonlik tuyg'uga bo'lamiz. Keyin jo'lillik sabrimizda bo'lsa biz shu o'zimni tarbiyalayotgan ballarningki shu yetilib o'sib ketishiga biz shohid bo'lamiz.Şunları doğru yolu gideklerim ben aşka tutku olabiliriz.
3: Hey! Hey! 2025年阿迪丽江迎来了人生大事，他把新婚妻子带到了他们的俱乐部，未来他还想在这里见证他们的孩子一天天长大，这里充满了希望。
6: Hazır oylab baxsam, mən kiçik günü başlayıb, hazır qədər bir xoşal oqaçlar, futbolda münasibətlik.
5: Bizdən top qoğan qızğınlıqımız, əlgi sustab qağını yox. Çünki futbol bizdən Allah qaçan hayatımızdan bir qısmı futboldu.
4: Cihui!必须要把握好啊！
10: 新疆
2: 加油！
10: 高新
2: 加油！
10: 乐普
2: 加油！加油！加油！
4: 要干！
3: 2024年8月，中国首届全民健身大赛西北赛区足球比赛正在克拉玛依市进行。
4: 来来来来来来！开始干了！
11: 哎呀，球队这个是年龙的嘛，这号当时是火，当时搞包子时候，这个六号是火炬世界，七号、八号、十二号，就是他们是教师，十五号是银行干部，九号、十号、一号，他们是刚大学毕业待业青年。
3: 所有参加比赛的都不是职业球队，但场上队员的表现无逊于任何一场职业比赛。
10: 五人制足球男子组第三名陕西省代表队，第二名宁夏回族自治区代表队，第一名新疆维吾尔自治区喀什地区乐浦县乐浦。
3: 经过三天激烈的角逐，新疆喀什乐浦湖县一支业余球队获得了五人制的冠军，顺利闯进了中国全民健身大赛的决赛圈。从8000多米的雪峰到1000多米的盆地，7000米的落差里，人们早已习惯了仰望，仰望山峰，也仰望梦想。足球的精神里也藏着他们熟悉的东西，奇迹、信念、荣誉与热望。1700多公里外的乐浦湖县是这支球队的出发地。
12: Mən ən yaxşı qurğunum ailəmdikilər və minin dostlarım. İkincisi futbol, üçüncüsü minin yanağam, üçüncü maşinam.
13: Mən üzəm bir dihqan. Turmuşumuz mu adı satta. Edizirikmin işlerini kılıp, mesela herip kılıp, kese mamuş gibi. Şu an oynay ceryanda, kalladan da onda erip kalıp, erip çarçaydıgan evvalla, fakat kalladan çıkıyor. Çünkü meydandık işle. Stop oynayıp, sonunda bir kuşallık tabi mesela.
3: Çuşu, sıcı, nomi. 他们的身份各不相同，但因为足球，他们在一个人口超过17万的县城中走到了一起。每天往返40公里的相聚，只为能多训练一会儿。
4: 训练时间不重要吗你？训练时间你不知道吗？马上就要比赛了，现在你们这训练都迟到，什么情况子哥？你也过来。什么情况子哥？
14: 今天
4: 怎么了？今天怎么了？
14: 送那个学校的货了。下次
4: 你呢？
14: 他等我了。
15: 每天去干啥
4: 呢？你们要这样子对这个训练都不重视起来的话，怎么去参加国家的比赛呢？全国赛呢？啊？
14: 今天就。特殊情况。
4: 特殊情况也要给我说一下呀，连个电话都不打吗？你们？啊，
14: 刚那个学校打电话也，
4: 啊，学校打电话咋了？你也给我说一下呀，学校打电话啊。昨天说好的是推迟给你们半个小时，让你们接一下孩子，送一下娃娃。啊，20个俯卧撑，跑2圈。啊，手机全部放下，开始。
13: 1米到1米半的距离。